лыгым рикабет жалыккан. Рикабет селиштүрүш ичиге йылдыз тарткан болуду. Атрапыңызга назар сагыныңызда, табий халда башкалардын натыйжаларын байкайсыз. Улардын натыйжасы колуңуздагы эң адакый шкалга айланды. Майлы канчылык жапа тарттың, мудайыңыз һәр канча али жанап болсумо, фақат өзіңіздің нишаныңа жетип, құрдашларыңызды бесіп түшәмеген болсаңыз, қолға келтірген ұтқыларыңыз еш нәрсеге әрзімейдігіндегі ес қаласыз. Барлық рекабетшілер башқылағы мұқташ, селештүрішкі мұқташ, чүнкі селештүрған чағдыла рекабетліше алайсыз. Рекабетліше алайгенділа ғалбы қыла алайсыз. Ғалбы қыплы қасыңыз, чексіз құрсәлік есірігі чөм алайсыз. Сіз өлчәшке амырақ, чүнкі о арқылық селештүрғылы болуды. Башқа рекабетчілерін яхшы көрсіз, чүнкі ола рухыңызды ұрғыта алайды. Сіз мұсабықыны қызғын сөйсіз, рақибыңызге әдәп білән муамелі қылсыңыз му, әтті еңілгенді му салма қияпәтге кіріп алсыңыз му, сіздің мұсабықыға қатнышыңыз әргіз көңіл хошы үшін әмәс, бәлкі ғалпы қалыш үшін. Шоңа еңішке ішенчіңіз бұмыға мұсабықыға қатнышмайсыз. Тәкшүріш нәтижесі де, менің мүджәз құлқымге маны мұшындақ баға берілген. Дәрвақа, немелі іш қысам, башқалар білен селештүрішін яқшы көрімен. Йол маңсам, башқалардың тезірек маңмақчы болымен. Имтанны қандақ беріш мұхим әмәс, пәкәт көңілімдегі рәғибімдің бір нұмыр болсымы артық асамлы болды. Мен ұмырақ әрбапла ішіде нұрғын еңілмәс жаңжылаба, мәслен, Ханнибал, Каисар, Наполеон дегендек. Барлық мұсабықылада, достық бірінде, мұсабықы ішкенде деп шуар толаймыз. Әмі мәйданға түшкендің кейін достық білен кімнің кәрі? 72 қыл махаратның іш қысып болсымы, чоқым ғалбы қымақчы болымыз. Еңіліш менің айатлық лоғытымда әм азап, әм хақарат. Ғалбы қылышқа азлы қағанда ұттырып қойышты текімі құбыл қыламаймын. Дашуының бірінжілікіді оқуатқан чығымда компьютер ұшыр шөйәні футбол командасының бір әзасы сүптіде мұсабықыға қатнаштым. Ерім халқылғыш мұсабықыда халқаралық мұнас ва шөйәніге қаршы ойнадық. Мұсабықы әң ақырқы басқұш қүкірген чағда бірді ішкі нәтиже білән кәйінді қалдық. Бір пәс елішіш арқылы қарш тараптың топны тарты веліп, сәбдішімнің чәбдәс сіплә емай қылшы білән топны еліп, қарш тараптың вартасығы қарап егірдім. Вартағы 50 метр қағанда нешаллап тұрып вартағы ордым. Әммейләнің көзі мән тәпкен халқылық шу бір топқы тікілді. Ама топ вартаның төмірігі сүркішіп дегедәк өтіп кетіп қалды. Шу чағда көпчілікнің өмісізлік ішіде маң тікілген көздірдің, оланың маң нә қадар зор өміт бағылығалықыны белдім. Мұсабықыдан кейін ешкім мені әйіплемеді. Әмі менің көңілім қаттық аханат аңылғандымы бәкірәк ерім болды. Шынудан кейін барғанжы бошып кеттім. Топ вартағы сүркішіп өтіп кеткен ашу мәнзері қаламғы кірвеліп, көз алдымдан задылы кетмеді. Мұсабықыға қанчы көп қатнассаңыз, еңілішкі дұш келедіған чағымы шүнчі көп болды екен. Менің мұсабықыға тұтқан позициямдымы аста-аста өзгіріш болды. Еңіш, еңіліш дәрвақа мұхим, әмі бұның дұмы мұхим нәрсілаба, мәслен, қадыр қымбәт. Топ майданыда бәзді бір тарапның әзасы ярылынып еқылыдыған ішіла болуды. Бұндақ чағда яны бір тарап қылчы пәрва қылмастын хұжым қойтуды, әтті тән-тәні қылышыды. Бұндақ қылып, еңген тағдырдымы, қадыр қымбітіңізді ұқтырған болысыз. Бұның дұмы ұясыз боғыны, мұсабықыды кәйінді қаған чағда үмісізілініп, ақырғы күрәш қылыштың вас кечеш. Мұсабықы болған кен чоқым бүтін күчіні чықырыш. Мұсабықыды ұқтырған тағдырды му, ғорурда, ыззат өрмәтті ұқтырмаслық. Өлідіған іш болсы му, әркәхләрчі өліш керек. Мән әм өзім күшіндің тәләп қойып келдім. Дәрежедің ташқыры натық мұсабықыста өзімгі білет тартыштың тәшәбұскарлық білән ваз кечішім му, мәйдандың оғыл балдай чықып кетіш үші еді. Нұрғын кішілі, мені өзгіч параанамлық программ арқылық тұнған, дәсләпті мән бұл мұсабықыға мұназыр үшілі қатнашқандым. Қарысы ұндақ көрінмәсі кім мүмкін, лекін мән мұназыр қылышқа растылы бәк қызықымен. Программы тәшкелімі маңа бұл бір рәсмей мұназыра, әң қалтыс мұназыр жылай келіду дегейді. Сынғы еліш рәсмей башланғандың кейін бұл программының әқиқаттан чоңлықы мені чүчітіп, тілімді қалбалаштырып қойды. Рәсмей мұназыр ішкәлігі ұқтырылған болсымы, бұл қадар рәсмейлігіні ойлымыған кеммен? Мән вакуумды яшаватқа адам әмәс. Әтрапымдегі ішлағы әлбәтті көңіл бөлімен. Программыды дейлі ватқан бәз гәпләні достлар ара паран қылышқанда аңылап мұқалаттық. Әмі бұндақ рәсмей сорында аңылығынымда пәкәтлі көнәмедім.
Onun üstəgə bir müəllim buluş bütün bilən, oquqıcılarımdan mı bu gəplərini anlaydıqalıqını oylab, teximi qorunub qaldım. Əlbəttə, programma rəsmi qoyuluşdum burun, kesib toğraq cəriyandın ötüdüqalıqını bilətdim. Amma layaqatlik, livan qızla, adamın cinsi tuyğularını qıdıqlaydıqan nərslərini səhnə gelib çıxan. Mən ızcıl hörmətləb kəgən müəllimnin ağızdın, adamın xıcıl qılıb ötüdüqan gəplərini anlıqan çağda, andın haqiqətən ғalidi dünyağı kırp qağalıqını bildim. Dəsləbki bir qançısan programıda münazirgə pəqatlı kirişəmədim. Gəplərim qamlaşmadı. Hətta orınımdımı tüz turamadım. Yumurluq sözləşgə şünç tırışqan bosam mu əpləşmədi. Rastın etqanda, nəyət çıx etdim gəpti yenilib qilib, qutturvətgən qımarvazdək soluşib gəttim. Kiyin oylab qaldım, Adam oxşaşmağan sorunda oxşaşmağa rollanı alalaydıqan boluş gərəkkən. Kişiləni ancı muncu küldürüb, qayıl qılış tələb qılındıqan bundaq sorunga muallimlik salapıtımını kötürüb çıxsam bombuğu dəyək dəb oyludum. Şunun bulan özgərt məkcib oldum. Ləkin bunun üçün tırışcallıq, səvürcallıq gərək idi. Dəsləbdə başqılarını doğru məkcib oldum, ləkin özümgə bəkli qalidi bilindi. Barı qança özümgə oxşumay qağılı durdum. Hər halda axırqı basqışqı bağança münazirgə könüb, özümünü xeylə ərkin tutuşqı başıldım. Özümünün uslubunu mu tepib aldım. Şunudin kiyin, hər qıdım sözüməkçi bolub orunumdun tursam, köpçilik mançaq çaqıldıqan boldi. Billət daşlaşqı məsul tamaşı billamı mən bilən çəkışıb qoyaddi. İsmimni bir qıdım doklatqı qoyuşum bilələ, nəcə 10 billətini qoldum berib qoydum, şundaqdımı çandırmasdan münazirini davamlaşdırdım. Dəsləbdə mən bilən çəkışıla azıraq cili boğaydım, amma ən axırqı bir maydan musabıqıda özümdiki xudik sürəşini çörüb daşlab, öz-özünü uyun qılış usulunu tallab, Səhnəgə çıx qalpaq kiyib, qoşuq götürüb çıxdım. Gərcə birinci bulamıqan bosam mı, köpçiliknin könlünü ufdum. Başda ufdurub, kiyin ufdum. Meydandan mərdana ayrıldım. Bəş küşüknün içi kirgən çağdıla vəzipəmni asasən oralab boğa idim. Axırqı nəticinin qandaq boluşudun qat'i nəzər, mən bu proqramı arqılıq yeni nərsləni ügünüv aldım, özümnumu özgərtdim. Yığında 34 tillalıq vaqt başqırış usulunu teximi köp kişiləgi tonuşturuş üçün dərəcədən taşqırı muallim musabıqısıgi qatnaşqan idim. Tallaş musabıqısıdın yuqır nətəcə bilən tallanıb çıxdım. Halqılğuş musabıqıgi kirgən çağda, mən əsildə daşı oqutqocular bilən musabıqılışışım gerək idi, amma meni başlanğış məktəb oqutqocular bilən küş ilişiqi uğurlaşdırıb qoyubdu. Proqramını sürət qaldıqan çağda rejissurğa amal ba eş qandaq tələb qoymudum. Qancıncı bolub meydanı çıxışım, rəqibim aval tallamdı, ya ki mən mu, bundaq işlada pəqatlı talışıb oldurmağa idim. Amma, meni başlanğış məktəb oxutqıcılır bilən bir qorup qıb qoyqalıqını bilgən çağda pəqatlı ərkin bolamadım. Daşı oxutuşu bilən başlanğış məktəb marbi, məyli məzmun, kəsb yönülüşü cəhətim bolsun və ya ki qiyillik noxtusun bolsun, hər qızmı siləşdir olub olmaydı da. Sözləydiğən məzmun pəqatlı oxşumaydıqan tursa, qandıq musabıqılaşgülük. Çekinib kitay desəm, rəqibimgə hürməsizlik qıqandak iş boğudak. Bağlıqıcı oxutqıcıla məndin kəskin rəqabətlişini, proqramının yaxşı çıxışı üçün rəqibimni yer bilə yeksən qılıb etidigan həyvətlik sözlərini qılışım tələb qıldı. Amma mən onda qılamadım. Mənin rəqibim 6 yıllıq oxutuş təcrübəsigə igə ədəbiyyat oxutqıcısı bolub, meydanğı çüşübla çoxum qalbı qılımən, rəqibim hər qançı küşlük bosumu, onu yanmay qoymayman dəb şuarda oluqılı durdi. Lekin mən ondaq gəplərini deyəmədim. Köpçülikni bilət daşlaşqı dəvət qıladıqan həl qılğuş basqışqı gəgən çağda bu ayal oqutqoçı yığılı vətkili taslı qaldı. Özünün bunundun burun eş qandaq musabıqı gə qatınış baxmaqallıqı, birinci qitim telozırıqı çıxışı işkəlliki. Əgər ufturub qoysa, oqıqıcılarının qalbidiki obrazının çüşüb getişidin ənsirəydi qallıqını küçəb təkidlədi. Mən könlümdə onun oqıqıcıları başlanğışda oqıvatqan kiçik ballakən, əgər mən yenivasam, Ulanın beğubar qalbıda çoxum jarayat ızıq ilişi. Bu muallimnin oquqıçıları aldıdaki nupuzını yoxtub qoyuşu mümkün. Şundaq bub qalsa, bu minin xatalıqım əməs mu, digərlərini oyludum. Şundaq işgilini işçilik edib, man bilət taşlaşqı dəvət qılışdın vazgeçtim. Musabıqıdımı ufturub qoydum. Nurgun qitimliq musabıqla man murasa qılışını, zörür nərslərini ən tövənçəkdən çüşürvətmək saxlap qılışını ögətdi. Yeniş, yeniliş, yanılı muhim, Amma hayat hər qızmı nokul birli qayıdı bekitilgən taq ölçəmlik musabıq əməz. Dünyağı qarab bir qədəm bassaq, dünyamı bizgə bir qədəm yıqılışıdır.

Səmimilik bilən etqanda, nəzəri üstün adam bolu süpütüm bilən, mən çın könlümdən qayıl bolğan adamla anç göbəməz. Qarmaqa tolum addi görünüdüğən, əmma minin üsmürlük əsimilərimdə unutulmaz xatirlərini qaldırğan bir müallim ba. Minin anı məktibim Ürümçi şəhərlik birinci otur məktəb, şəhər mərkizinin ən avat yeri gəcəyləşqən. Yer külümü çoğun bu müsumu, nami xeyli yıraqlağı taralğan. Səhər tan quyaşı məktəb oylısını əmdilə yoğurtuşqı başlayan çağda məktəb oylısı da Adəmnin qarısı görünməkdi. Amma meydan tərəbdən basketbolunun pukıldap yərgə urulğan avazı alınıb durudu. O uçsığa pakız, amma tolu yuyub, öngüb gətkəndə köründüğən tənərkət kiyimi kiygən. Boyu 1-80 cm kilidğən bir ər uqtqoçı. Menin matematika uqtqoçum Çin müallim. Мен толық отырды оқуатқан жағда оның еші әлдеке беріп қаған болып, маңы дәріс бәрген оқытқожыланың әң чоң есапынатты. Чын муалым, бұ мәктәпке ішқы түшкен 20 елдің бері, тазлықчы әдідің мұ сәхір келедіған адытыны ұзжыл дамлаштырып келіп атқан кен. Чын муалым, бір сааттың кейін сыныпты пайда болуды. Бұ жағда үшісіға қетіп тұрдыған кастум бұрылға бәдіңкі кейген болып, мұн бәрге чықып, бешіні көтіріп, бізге қарған жағда ең тайын салап әтлік көрінәтті. Сауқташла, яқшы оқуш оқымаслықыңланың мән білән қылжы мұнасып еті ең. Мән дәріс беріп атқылы 20 ел болды. Сіләнің нәтижанлы арқылық, өзімнің қанчылік мұнавар оқытқочы ішкәлікіні сұпатлышымның хажеті қалмады. Мән оқытқан оқығычыла дұнияның әмі ерді ба. Харвард, яке, шу нәрсі қалыңлады еніқ болсын ке, сіла бұй әрге келіп, мән үшін оқып әмейсілі. Бұ муалымның авазы хел еқор кәндіп ойылдым ішімді. Bilishanla kerak ki, toliqsizni putirib, 9 yillik majburiy ma'rif majburiyatlarini ado qilib bo'ldinglar. Toliq o'tirg'i chiqqandan keyinmi, ota-onam uchun o'qiyman, muallim uchun o'qiyman.